村役飛び役義も入りどん人たちのおらすけんであとはどうなこりゃなろたい川端まっさん今日目黒へかすんがぼうぶらどんたちゃしりしっぱって花盛り花盛りあちいちくぱちくいばりの子あげんぱくなすびの意外がど

あたきゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい彼岸も捕まれば、あ若者衆もよらんすけん。コマンドンの五条門めありにゆるゆる話はきゃしゅんたい。男ぶりにゃ惚れんばなって、頭こいでの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃ。